0: vyznávám, že toto je o tebe, Pane. Túžime po tvojej prítomnosti a potom, aby celý náš život, nielen táto chvíľa, bola uctievanie tvojho mena, život pre teba. Ale zároveň potrebujeme tvoje uzdravenie a ďakujeme, že ty si, Pane, prišiel kvôli nám a že si nás zmenil. A preto môžeme tu spievať. Ďakujeme za tvoju lásku, Pane.
1: Posloucháte Rádio 7, rádio, které nemyslí za vás.

0: úsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Když pořad Průsečíky vznikal, velké jazykové modely byly ještě možná v plenkách a mnohé byly jako koncepty někde na papíře. Byla to zábava pro technicky znalé uživatele nebo velké podniky. Dnes umělá inteligence a technologie zasahují do každé oblasti našeho fungování a mnohých jsme se v tomto pořadu dotkli a pronikli. Od zábavy, mezilidských vztahů, vzdělávání, práce či zdravotnictví po vojenství, bezpečnost, etiku a morálku. Dnes se tedy trochu ohlédneme, ale pokusíme se podívat i mírně dopředu. U posledního setkání mezi průsečíky technologií a víry vás vítá Pavel Kohl a vítám i pravidelného hosta Mariána Možuchu. Ahoj Marián.
2: Ahoj Pavle, takisto vítám i našich posluchačů.
1: Mariane, za dobu vysílání průsečíků se mnohé změnilo. Mimo jiné si o technologiích napsal knihu, ale mnohé také zůstalo stejné. Když se ohlédneš, co se v té technologické oblasti změnilo a co naopak zůstalo stejné nebo se ještě třeba zhoršilo?
2: No, hoci jsem byl připravený na tuto otázku, ona tak nějako prirodzeně se tlačí na jazyk, odpověď vůbec nie je jednoduchá. Pretože zhrnúť ten celý čas, to je viac menej taká sizifovská práca. Mohol by som urobiť v podstate veľmi rýchly nejaký dvoj-trojslovný sumár, ale viem, že by som strašne veľa vecí vynechal. Keby som ale hovoril aj pol hodiny, mám dojem, že by som aj tak nevystihol všetko. Takže v podstate idem do rizika, že niečo vynechám, možno aj niečo dôležité, ale skúsme to sa od toho nejakým spôsobom odosobniť. Možno sa k tomu vrátime neskôr, možno v nejakej najbližšej dobe, možno na nejakej inej platforme, to je už teraz úplne jedno. Takže by som povedal taký ten svoj pohľad, čo sa všetko zmenilo. No predovšetkým nezmenilo sa ľudské srdce. To ostáva stále rovnaké. To znamená, že tam vlastne neustále očakávanie toho, že všetko sa vyrieši tým, že zapojím ľudský rozum, šikovnosť, obratnosť, dostatok financií, dostatok nejakých technických prostriedkov a ono sa vlastne všetky krízy, všetky neriešiteľné problémy a všetky nejaké zábrany, postupne sa to celé pohne a začne sa to riešiť. Je niečo také, ako keď niekto kope kanál a potom naraz príde k tomu poslednému výkopu a naraz do toho kanála natečie voda. Alebo keď preražajú tunel z jednej z druhej strany, tak príde k tomu poslednému vrtu a naraz svetlo. Čiže ten tunel sa vlastne spojil. No ale práve v tom technickom vývoji, keď sa pozrieme to očami človeka, čo všetko to prináša, tak až tak veľa vlastne sa nezmenilo. A to nehovorím teraz len za tých posledných, povedzme, 5 rokov, alebo 10, alebo 15. To množstvo problémov, ktoré človek má, a objektívne dá sa povedať, že vlastne narastá, tak to množstvo problémov, na to umelá inteligencia síce oficiálne má nejaký liek, ale v praktickej rovine je to viac menej len také želanie. Je to pekné želanie, človek sa s tým môže pochváliť, že niečo má nejaké riešenie, ale v praxi je to viac menej čím ďalej, tým ťažšie. Nie je to len tým, že by boli narastajúce technické prekážky. Je to vlastne v človeku, že niektoré veci sa jednoducho nedajú riešiť ani technikou, ani technikou spolu s legislatívou, ani keď sú rôzne iniciatívy a tak ďalej. Spomenul si napríklad to vojenstvo. I tam v podstate je to veľmi jasné, umelá inteligencia výrazne posunula alebo eskalovala rôzne vojnové konflikty, aj tie prebiehajúce, ale aj tie, ktoré ešte len prídu. A človek sa viac menej desí toho, že umelá inteligencia tu spôsobí obrovský problém ľudstvu. Na jednej, na druhej strane a tak ďalej. Ale keby sme si odmysleli práve tie najvypuklejšie negatívne problémy, tak skúsim spomenúť aspoň niektoré, ktoré vidím ten posun. No v prvom rade narastal tu veľmi jednoznačne takzvaná AI bublina. Čiže je tu obrovský pretlak peňazí, ktoré sa investujú do umelej inteligencie, ale zároveň je to očakávanie, že v krátkom horizonte tieto peniaze budú zhodnotené a nevidno ich. Ten horizont, kedy by už tá umelá inteligencia naozaj prinášala pre výrobcov alebo pre tých, ktorí implementujú dostatočný zisk, je to vlastne stále len, po anglicky sa to volá wishful thinking, čiže len teoretizovanie a občas nejaký úspech. Stále doteraz platí, a v podstate tých 5 rokov sa to nezmenilo, že úspešná implementácia umelej inteligencie je možná, ale v podstate len pri 5% prípadov je to niečo, čo je úspešné. Finančne úspešné, čo prináša buď úsporu, alebo nejaký zisk tomu, kto to robí. Druhá vec je, v podstate za tých 5 rokov v podstate došlo k obrovskému masovému nárastu schopnosti umelej inteligencie, to je pravda. Na druhej strane taká tá škálovateľnosť, to znamená, že tá umelá inteligencia je možná k použitiu v podstate na takmer všetky procesy, na takmer všetky veci, s ktorými človek zápasí, tak to je naozaj len teória. Tá škálovateľnosť umelej inteligencie, to znamená, že mám jeden produkt a mám ju implementovanú povedzme v nejakých 2, 3, 4 prípadoch a teraz to chcem, aby sa to použilo na všetky prípady, ktoré by teoreticky prichádzali do úvahy. Jednoducho zistilo sa, že umelá inteligencia nie je univerzálne riešenie. V podstate stále je tam obrovské množstvo práce pred nami alebo pred ľuďmi, ktorí to chcú implementovať. No a nie je istý výsledok. Tá škálovateľnosť, neustále rozširovanie, používanie umelej inteligencie, dokonca aj v tých najlepších možných prípadoch, v podstate otvára stále nové, také kritické chyby umelej inteligencie. Že jednoducho nedokáže napríklad odolať špecifickým hackerským útokom, ktoré prichádzajú cez užívateľské prostredie, že niekto, napríklad nejaký hacker, napíše nejakú požiadavku, ktorá nakoniec spôsobí, že tá umelá inteligencia buď sa začne správať veľmi čudne voči nemu, ale teda aj voči ostatným, alebo prezradí veľmi dôležité dáta, alebo v podstate samu seba začne ako keby požírať. Existuje množstvo a dokonca neustále narastujúce množstvo veľmi škodlivých útokov na umelú inteligenciu. No a netreba zabúdať, že umelá inteligencia tu priniesla v podstate obrovský nárast takmer všetkého. To znamená, existujú mnohé veľmi šikovné, veľmi múdre, veľmi praktické aplikácie, ktoré pomáhajú napríklad študentom, niektorým mamičkám, ktoré sú doma s deťmi, pomáhajú veľmi zanepráznením manažérom, pomáhajú ľuďom, ktorí majú špecifické nejaké vnútorné problémy. Pomáhajú napríklad nevidiacim, dokážu pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú okamžitú pomoc, veľmi špecifickú, s ktorou si niekedy nevedia rady ani napríklad ich špecialisti lekári. Na druhej strane, tá istá umelá inteligencia, dokonca ten istý produkt, dokáže nesmierne škodlivé veci. Tento týždeň napríklad prebehla tlačou, doslova ako smršť, celá vlna škandálov, ktoré súvisí s tým, že umelá inteligencia v podstate bola hlavným zdrojom generovania sexuálne explicitného obsahu. Nie je to nič nové, ale v podstate teraz ako keby to bolo neskutočne zväčšené. Dokonca v podstate boli identifikovaní na základe toho, že umelú inteligenciu veľmi výrazne začali používať tzv. Sexuálni predátori. To znamená tí, ktorí mieria na malé deti, na ľudí, ktorých chcú nejakým spôsobom zapojiť do veci, ktoré s tým súvisia, do pornopriemyslu, do obchodovania so ženami a tak ďalej a tak ďalej. Niekedy je to dokonca až na úrovni generovania obrovského množstva pedofilného materiálu. Úplne bez toho, aby tí daní ľudia o tom, alebo tie obete, že by o tom vedeli. V podstate cez rôzne generovanie tzv. Deepfake obsahu. Ale to nie len to. Umelá inteligencia tu v podstate teraz zohráva asi najväčšiu úlohu v tzv. Hybridnej vojne, kde jedna alebo druhá strana sa snaží zahltiť spoločnosť tej tzv. Nepriateľskej krajiny rôznymi príbehmi, ktoré majú ich zneistiť, ktoré majú odviesť pozornosť, ktoré majú spôsobiť nesúhlas s tamojšou vládou a tak ďalej. No a samozrejme existuje tu v podstate veľmi veľká protiváha rôznych predpovedí o tom, ako umelá inteligencia spôsobí obrovskú revolúciu, pretože ľudia už nebudú musieť vôbec robiť. Všetko bude za nich robiť umelá inteligencia. To sa objavovalo za tých posledných 5 rokov nespočetne veľakrát. Keďže mám k dispozícii prístup k jednotlivým tým konzultačným spoločnostiam a vidím ich správy o tom, čo si myslia, že za ďalších, poviem, pol roka, za ďalší rok alebo niekoľko rokov, ako sa zmení spoločnosť. A potom, keď to porovnávam spätne, tak vidím obrovské množstvo chýb, omylov, falošných očakávaní, takých myslení, že chcem, trochu prispôsobím štatistiku a nakoniec sa ukáže, že to vlastne všetko bolo úplne márne a tá umelá inteligencia nevyspela natoľko. Vidíme tu aj obrovské množstvo prípadov, kde umelá inteligencia dosahuje výnimočne vysokú úspešnosť, napríklad pri generovaní tzv. Avatarov, alebo jednoduchšie povedané zástupcov tých jednotlivých autorov pred úradmi pri e-mailovej komunikácii alebo v rámci tvorby YouTube videí alebo nejakých Instagramových profilov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je tu relatívne veľké množstvo zábavy. Dokonca sa tak odhaduje, že až 2/3, niekedy až 80% všetkého obsahu, ktorý generuje umelá inteligencia, má súvisť so zábavou a nie s prácou. No a za tých 5 rokov v podstate veľmi prudko narastla aj averzia voči čomukoľvek, čo chce urobiť umelá inteligencia úplne nezávisle, bez zásahu človeka. Či je to filmy, či sú to rôzne animácie, či je to obsah, ktorý by bol úplne neredigovaný, či časopisy, noviny a tak ďalej. Množstvo ľudí jednoducho je ako keby presytených tou umelou inteligenciou a obáva sa, že v podstate presiahne všetky kapacity alebo všetky schopnosti človeka a že človek to už nebude vedieť vládať, ustriehnúť, nebude to vedieť nejako ukočírovať, nebude to vedieť zastaviť. A toto v podstate ako strach neustále narastá. U tých ľudí to vyvoláva každá správa o tom, ako ďalší model umelej inteligencie exceluje, presahuje možnosti všetkých ostatných dotedajších modelov a samozrejme také tie marketingové vyhlásenia typu, že už naša umelá inteligencia dosiahla tzv. Všeobecnú úroveň inteligencie, to znamená, že prekoná schopnosti každého človeka v každej oblasti a už len tí výnimoční ľudia a géniovia sa jej vyrovnajú, tak takéto informácie samozrejme, že neprispievajú k tomu pozitívnemu postoju bežného človeka voči umelej inteligencii.

0: Umělá inteligence zasáhla naše soukromí, myšlení, zdroje informací a když bychom se podívali trošku směrem kupředu, už si tady zmínil nějaké trendy, které jsou a třeba kdybychom odfiltrovali ten marketingový obsah o tom, jak se umělá inteligence vyvíjí nad rámec lidských možností a zůstali u toho nějakého reálného využití. Kam myslíš, že by se mohla posunout ta umělá inteligence, to využití, zapojení do nějakého procesu, zároveň, aby tam nebyl takový ten patos toho, je to technologie a budu se tomu bránit, ale můžu to využít třeba tak a tak.
1: V podstatě neustále vznikají nové a nové iniciativy, které si dávají za úlohu postrážit obsah, postražiť tých jednotlivých výrobcov umelej inteligencie, vytvoriť ako keby taký end-to-end, to znamená od začiatku až do konca proces, ktorý by strážil, ktorý by auditoval umelú inteligenciu, ktorý by navrhoval nejaké zlepšenie. Samozrejme, toto nie je len záležitosť posledných 5 rokov. To v podstate vidíme od úplného začiatku, kedy umelá inteligencia dosiahla nejakú úroveň a kedy vlastne začala byť veľmi viditeľná v očiach niektorých ľudí. Takže od toho okamžiku, keď človek rozpoznal potenciál, rozpoznal, že za krátku chvíľu umelá inteligencia presiahne všetky možnosti ich tvorcov, tak od toho momentu tie snahy tu sú. Ja poznám niekoľko veľmi užitočných, veľmi pekných metodológií, ako chrániť človeka pred vplyvom umelej inteligencie. Ako vyvíjať umelú inteligenciu zodpovedne, ako ju vyvíjať pravdivo, ako ju merať, ako ju testovať tak, aby splnila všetky očakávania. Ale je pravdou, že ten pokrok ide tak rýchlo, že mnohé firmy v podstate úplne odignorovali akékoľvek testovanie, ako dokonca akúkoľvek zodpovednosť. A tam vidno potom aj tú reč peňazí, tú snahu zaujať veľké percento na trhu tým svojim produktom, pretože keď to neurobia iní, tak to urobia buď konkurencia, alebo to urobí iná krajina a tak ďalej. Takže v podstate je to neustále preteky a tá samotná etika, samotná zodpovednosť, regulácie, ktoré to sú, a ktoré v podstate by mali chrániť bežného človeka, mali by chrániť aj celú spoločnosť, tak tá sa vedome buď ignoruje, alebo sa uznáva, že tu je, ale musí počkať. Pretože najprv musíme vyvinúť tú samotnú schopnosť tak, aby bola dobrá. No a ja to vidím ako obrovský problém, keď práve na takejto umelej inteligencii sa potom začnú ľudia učiť a začnú ju používať. Samozrejme, ja vôbec nespochybňujem to, čo sa doteraz dosiahlo. Napríklad v korporátnej oblasti umelá inteligencia dnes zasahuje takmer do každej oblasti. Neviem ja si ani predstaviť tú úsporu času, úsporu energie, ktorú umelá inteligencia prináša. Ale vedome treba aj povedať k tomuto B, a to je, že tá istá umelá inteligencia si vyžaduje obrovskú kontrolu, pretože stačí len málo. A tá istá umelá inteligencia, ktorá dovtedy spoľahlivo odhaľovala napríklad tých vodičov, ktorí prestúpili zákon, ktorí napríklad telefonovali počas jazdy, ktorí boli cestní piráti a tak ďalej a tak ďalej, tak tá istá umelá inteligencia potom náhle môže produkovať úplné výmysly a začne všetkým vodičom, ktorých má v databáze, posielať pokuty, ktoré vlastne nespôsobili. To isté sa môže stať v prípade medicínskych prístrojov, môže sa to stať na mnohých a mnohých ďalších miestach. Takže tá kontrola tu by vždy mala byť a ako hovorím, častokrát je skôr zatláčaná a toto je asi najväčšie nebezpečenstvo do budúcnosti. Samozrejme, dnes sa umelá inteligencia vypláca niektorým ľuďom alebo niektorým spoločnostiam, pretože na to majú uspôsobené celé prostredie, že tá automatizácia pomocou umelej inteligencie im môže naraz priniesť obrovské úspory. Avšak v momente, keď kvôli tomu napríklad niektorí ľudia sú na základe predsudkov dát, ktoré sú vo vnútri umelej inteligencie, sú napríklad vytesňovaní, je im odopretá napríklad zdravotnícka starostlivosť, pretože práve ten ich typ To znamená, ich choroba, ich diagnóza v kombinácii s ich vekom a tak ďalej, ich ako keby diskvalifikuje v očiach tej AI, bez toho, že by ona, tá AI, poznala kontext, a ten kontext je, že každý človek je vzácny a každý človek má právo na zdravotnú starostlivosť, tak keď toto sa zanedbá alebo sa odsunie na x-tú koľaje a dá sa do popredia jednoznačne len a len tie finančné stanoviská, tak potom tá istá schopná umelá inteligencia naraz prinesie obrovskú tragédiu. A dá sa povedať, že dokonca všetky škandály, ktoré doteraz sprevádzajú umelú inteligenciu, majú v sebe zároveň aj podpis toho, že za tým je vlastne zodpovedná aj tá snaha čo najviac monetizovať. To znamená, čo najviac predávať umelú inteligenciu. Čiže nie vždy je tá umelá inteligencia ako keby vinníkom, ale je za tým človek, ktorý ju nedostatočne vyskúšal, ktorý zanedbal mnohé veci, pretože už bol čas, aby tá istá umelá inteligencia samu seba predávala, aby prinášala zisk. No a to potom vedie naozaj do veľmi zlých čísel. Aj finančných, samozrejme. Ale aj spoločenských dôsledkov. Niekoľko rokov vlastne už v rámci svojich prednášok upozorňujem na to, ako umelá inteligencia môže mať veľmi, ale veľmi zlý vplyv na deti. A hlavne na deti predškolského veku a aj na deti zhruba do 15 rokov. Pretože vtedy sa vyvíja ľudský mozog. A umelá inteligencia je schopná nahradiť tú snahu, ktorú ľudský mozog musí robiť na to, aby dostatočne dospel, aby nadobudol schopnosť kritického vnímania, kritického posudzovania. To znamená, aby vlastne ten ľudský mozog vedel uvažovať tak zdravo, nekriticky, s rozoznaním toho, čo je pravda, čo je polopravda a tak ďalej. No a vnímam to napríklad aj to, čo zaviedli niektoré severské krajiny v Európe, a to je Fínsko, Norsko, Dánsko, Švédsko, že v podstate systémovo odstupujú od akýchkoľvek digitálnych technológií v prvom stupni základných škôl. To znamená, zhruba do tých 12 rokov sa snažia, aby ich školáci nemali pri učení prístup k digitálnym technológiám. Je to radikálne, pre mnohých je to až šokujúce, prečo to robia, ale v podstate ich výskumy ukazujú veľmi jednoznačne, že ten ľudský mozog potrebuje nestretávať sa s digitálnymi technológiami, a teda ani s umelou inteligenciou, ešte predtým, ako nedosiahne istý vývin. Prednedávno som sa stretol s myšlienkou, ktorá sa mi osobne veľmi páči, že blízko už je doba, kedy rodičia budú chcieť, aby ich deti, keď budú mať 15 rokov, dostali certifikát, že počas celého školského procesu nepoužívali umelú inteligenciu. To znamená, že nie sú ňou nasiaknutí, ich mozog je zdravo vyvinutý a tak ďalej.
0: To sú zajímavé výhledy. Budeme moci sledovat, jak se vyvíjí, jestli uchopíme tady ty technologie správným způsobem a ošetříme tady ty temná zákoutí. Říkám si, že možná třeba i nějaký technolog, člověk, který je fundovaný v nějaké oblasti, biolog, chemik, někdo vytvoří nějakou velmi specifickou, specializovanou umělou inteligenci na vývoj něčeho, a je možné, že budou přibývat nějaké velmi specializované typy, u kterých jsme si říkali, že ta chybovost je menší než u těch všeobecně fungujících. Ale kdybychom chtěli postavit umělou inteligenci správně, na co si dát pozor? I třeba z nějakého etického, morálního základu. Jde to vůbec?
1: No, na tuto otázku jsem se snažil několikrát odpovědět počas mojich přednášek, počas různých workshopů, seminárů, soukromých konzultací a tak dále. A přiznám se, že je to čoraz těžší na to odpovědět. Já to vysvětlím. Na jedné straně, ano, máme vlastně čoraz lepší procesy, ako čistit data. aby tam neboli nepravdivé dáta, aby to nebola nejaká polopravda, sme z nekvalitných dát a tak ďalej. Dokážeme veľa vecí takzvané normalizovať. To znamená, že vlastne tá kvalita je rovnaká v každej oblasti. Či sa to týka nejakej zemepisnej oblasti, demografickej skupiny, to znamená údaje, ktoré sú platné pre deti, dospelých, dôchodcov, či sa to týka rôznych rás, či sa to týka mužov, žien, či sa to týka takých príjmových skupín, to znamená lepšie zarábajúci, menej zarábajúci, ľudia, ktorí sú slobodní, ktorí sú v manželstve, ktorí sú rozvedení, ovdovení a tak ďalej. Máme obrovské množstvo dát. A v podstate umelá inteligencia naozaj dokonca aj v tomto dokáže pomôcť mnohé z tých dát, ktoré nám sa zdajú už dobré, tak ich ešte lepšie vyčistiť. Na druhej strane, v podstate my nevieme vybudovať tak dobrú umelú inteligenciu, ktorá by rozoznávala, či to, čo povie, že je užitočné, či je to autenticky správne, či to naozaj dáva taký zmysel, že nikomu to neublíži. Samozrejme, existuje množstvo rôznych takých šablón, ktoré to v podstate ako bifľoši sa tá umelá inteligencia naučí. Že napríklad podávať detailný návod na výrobu atomovej bomby nebude to najlepšie riešenie. Alebo za žiadnych okolností nevysvetlia, ako sa pomocou pinzety a ešte zo pár ďalších nástrojov dokáže človek dostať do zamknutého bytu. Mnoho ďalších vecí. V podstate je naučená umelá inteligencia. Toto nie. Toto jednoducho nie je dobré, toto by sa nemalo robiť. Ale v podstate je to záležitosť možno 2 týždňov. Niekedy 3 týždňov. A akýkoľvek ďalší dobre nastavený AI model je prelomený. Vďaka tomu, že niekto vie správne sa pýtať. Vytvorí v podstate ako keby nejaký príbeh a dokáže oklamať alebo obalamutiť tú umelú inteligenciu, aby dal čokoľvek. Aby sa správal akokoľvek. Existuje množstvo modelov umelej inteligencie, ktoré boli skopírované, ako sú to lokálne modely. Oni sú síce nastavené takisto, že majú byť zodpovedné, bezpečné a tak ďalej, ale stačilo málo a tí hackeri, ktorí majú tieto lokálne modely, tak ich v podstate, keď tak veľmi zostručním, tak ich znásilnili pomocou rôznych promptov a vďaka tomu v podstate dajú čokoľvek. Pretože tie informácie tam majú. No ale ty si sa pýtal, že či vôbec by mohla byť ako tzv. Dokonale čistá umelá inteligencia. To si myslím, že neexistuje. Dalo by sa povedať, že je to niečo, k čomu by sa mohlo ľudstvo približovať. Nemyslím si ale, že by to bolo, že by takéto úsilie niekto zaplatil, pretože častokrát sa umelá inteligencia vyvíja aj na tzv. Veľmi rizikové, ale zároveň veľmi lukratívne prípady. To znamená vojenstvo, to znamená polícia, to znamená špeciálne vyšetrovanie, špionáž, kontrašpionáž, ovplyvňovanie verejnej mienky, špecializovaný marketing, ktorý má donútiť ľudí, aby si kúpili niečo, bez toho, aby za to niečo dostali a tak ďalej a tak ďalej. Ale dostal som samozrejme otázku, že keby niekto v podstate vytvoril model umelej inteligencie vďaka tomu, že je v podstate naplnená táto umelá inteligencia napríklad len textom Biblie, prípadne niektorými veľmi dobrými kresťanskými spismi, veľmi dobrými myšlienkami, vždy veľmi eticky, vždy veľmi dobre starostlivo zhodnotenými, či to tam patrí do toho modelu alebo nie. Dalo by sa povedať, že toto by malo fungovať v poriadku. Ale pozrime sa napríklad do Biblie. Biblia opisuje aj správanie sa hriešnych ľudí. Opisuje ľudí, ktorí boli krutí, ktorí podvádzali, ktorí zvádzali, ktorí nútili niekoho k niečomu. Okradli, ozbíjali, vydali falošné svedectvo a tak ďalej a tak ďalej. V podstate mohli by sme si zobrať desatoro a na každé jedno z tých článkov desatora by sme našli desiatky, možno až stovky príbehov, ktoré hovoria o tom, ako to bolo porušené. Biblia je záznamom o tom, ako sa človek nedokáže správať tak, ako Pán Boh chce. A keď toto vieme, tak mohli by sme si povedať, dobre, však v podstate celý záver Biblie je o tom, že nakoniec Boh sa zmiloval. Boh uspôsobil človeka, pokiaľ sa mu odovzdal, aby sa správal v Božej bázni, tak, že nehreší, že sa stráni hriechu a tak ďalej. Aj to je pravda. Napriek tomu neznamená to, že takýto model postavený na základe tzv. Biblických dát nám vždy dá tú správnu odpoveď. Súvisí to s tým, že jediným zdrojom múdrosti, skutočnej pravej múdrosti, je Pán Boh sám. Biblia je jeho produkt. Ale pokiaľ nás neosvieti Svätý Duch pri čítaní, pri uvažovaní nad Bibliou, tak my vlastne z tej istej Biblie si môžeme urobiť šialené závery. Môžeme v podstate v tej svojej vysokej inteligencii sa domnievať, že vlastne Biblia je nepriateľská voči človeku. Od začiatku po koniec. Alebo že Božie plány sú úplne zlé. A tak ďalej. Pretože jednoducho my sme sa nestretli so živým Bohom, ktorý by nám objasnil presné jeho zámery. Ktorý by nám vysvetlil, ako a čo je vlastne mienené. To neznamená, že na niektoré veci sa nedajú porozumieť ľudským rozumom. To som nepovedal, ale je žiaľ pravdou aj to, že v dnešnej dobe pomocou umelej inteligencie sa častokrát skúma Biblia a vychádzajú potom z tých výskumov zvrátené veci, prevrátené, odporujúce dokonca aj samotnému zmyslu Biblie, len na základe toho, že niekto si vytiahne a po svojom si usporiada niektoré biblické verše. Takže nemám veľkú nádej, že by nejaký model umelej inteligencie zvládol práve takéto ohýbanie alebo takéto pokusy o to, ako čisté dáta správne vysvetliť. Teda lepšie povedané, hackeri, ľudia zvrátení, ľudia, ktorí chcú za každú cenu dokázať, že Biblia je nepravdivá a tak ďalej, dokážu použiť aj čisté dáta k tomu, aby si vysvetlili, čo chcú. Takže podľa mňa to jednoducho univerzálne nie je možné. Samozrejme, existuje obrovská iniciatíva, poznám ju, ktorá sa snaží o to, že vytvoriť ako keby taký celý ekosystém okolo umelej inteligencie, ktorá je tzv. Biblická a má naozaj len biblickú známosť a ponúka riešenia, ktoré hovorí o tom, že treba sa zmieriť. Treba vidieť všetko Božími očami, kladie nad všetko takú tú duchovnú zodpovednosť. Čiže kladie dôraz na podriadenie sa, na pokánie, na odpustenie, osobnú zodpovednosť. To je všetko v poriadku. Lenže musíme si uvedomiť, že všetko toto je veľmi pekné, ale ľudské srdce je natoľko zvrátené, natoľko zradné, že aj samých seba dokážeme oklamať. Pokiaľ my nemáme jednoznačný etalón v Bohu samotnom, tak ešte aj tá Biblia môže úprimne míliacemu sa človeku prinášať dôkaz toho, že nie že sa mýli, ale že má úplnú pravdu. Takže áno, správne vyučená umelá inteligencia, vyučená biblickému obsahu, môže napríklad odmietať nejaký ubližujúci, nenávistný alebo tzv. Nečistný obsah. To samozrejme. Môže ponúkať pravdivosť, múdrosť napríklad z knihy Prísloví. Môže namiesto manipulácií ponúkať odpovede, ktoré sú zakorenené v milosrdenstve, v spravodlivosti Božej. Ale, ako som už hovoril, to isté je možné jednoducho prekrútiť, zvrátiť. Existuje množstvo spôsobov, ako dnešné, také čiastočne biblické modely umelej inteligencie naozaj prekrocujú ten biblický obsah. Po tejto stránke vôbec neočakávam naivne, že ľudská múdrosť, v tomto prípade nasýtená Bibliou, naozaj niečo na tomto zmení. Jediný, kto dokáže zmeniť ľudské srdce, tak to je Boh. Svojím slovom síce, ale pod svojím vplyvom. Na základe toho, že človek podriadi svoj život Božej autorite. Že sa mu poddá. Že mu dá celý svoj život k dispozícii a je pripravený a ochotný sa nechať učiť ním samým. Nehľadá tú svoju vlastnú múdrosť. V Biblii sa píše, že počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. A to slovo bázeň znamená, že som plný rešpektu. Je to niečo posvetné, niečo, čo rozumiem, že Boh je tak svätý, tak čistý a zároveň v tej múdrosti ma nekonečne prevyšuje. Takže všetky tie moje závery, moje uvažovania musím zákonite porovnávať s tou nekonečnou múdrosťou, ktorou je on sám. A až vtedy zistím, že mnoho vecí síce mi Pán Boh zjaví o svojom slove, o svojich atribútoch, o svojom konaní. Ale v konečnom dôsledku, ako je v Biblii samotnej napísané, až keď prídeme pred jeho tvár, až vtedy budeme poznať dokonale. A až vtedy my budeme poznať Boha tak, ako on pozná nás. Vtedy nám bude všetko jasné. Vtedy, keď on bude tým namiesto toho modelu umelej inteligencie, až vtedy skutočne pochopíme všetko, čo nás teraz trápi, rozumovo, všetky otázky, ktoré máme na Boha, na tento svet a tak ďalej. A to naozaj umelá inteligencia nám nemôže dať. To nám môže dať jedine a jedine vzťah so živým Bohom.
0: Smýšlení umělé inteligence nezměníme, stále tam budou možnosti, jak ji nějakým způsobem zlomit, přetvořit ke zlým účelům. Jde využít i k dobrým účelům, ale co můžeme změnit, můžeme, je to naše přemýšlení a náš vztah s Bohem. S touto myšlenkou se s vámi loučí Průsečíky, kterými vás provázel Pavel Kol a Marián Možucha. Děkujeme a hledejte to Boží království, Boží moudrost. Ověřujte data z umělé inteligence, která jsou kolem nás. Naslyšenou.
1: Dovidenia, do počutia.

Vo svete je toľko rán, no svoju tvár si zachovám. Aj keď občas pred ňou utekám, vždy sa vrátim presne tam, kde je tá moja tvár.